Песната за първ сватбен танц от 2017. Ed Sheeran, Perfect. А ако ти трябва някой диджей за някоя домашна журка, що планираш да си я направиш уикендов, може това да биде Канал 77. Ние имаме точно 14 плейлисти на radio.kanal77.mk и, например, тая фолк или македонско, или пак нещо Deep House, или що вам ви е помирък, може лесно да крене атмосфера. Само биде си подготвен на време, пусти на radio.kanal77.mk и отбери твоята радиостаница с само един клик.